toți la rit la fel, fuză extens cu mă. Ca să spun să zafoi de mai mult, fu aplaudi, fu zi merci à la vie, tu comprends? Des connexions de même, ça arrive tout le temps.